1: 张逆海、彭福黑因予以讨伐，但对于日军需避免直接冲突。马长官，
2: 要我看这种做法绝对不是他。
1: 那肯定是来自大衙门，也许是张少帅的北平司令部。马长官到，
3: 急需。
1: 马上就准备好了。
4: 说说情况。依我看，眼下大敌当前，由于哈尔滨特别行政区与苏俄人员往来颇多，所以关东军暂时不敢直接进攻哈尔滨。他们入侵我省，只能从吉林白城方向出发，沿洮南至昂昂西铁路北上。如此一来，嫩江江桥将是我省的第一道防线。
5: 这个国的军队吧，国库了扩小一次只能留在这里。
6: 我が軍は東南で、北海道、北海道の一つずつだけが。
7: ですからまず、規制を制する。これが肝要なのです。
8: 司令官殿、板垣君の言う通りかと存じます。
9: 一刻も早く行動を開始する気です。
10: 我々の兵力は不足している。もしもそんなことをすれば、暴動になるかもしれない。
11: 司令官殿、満蒙は、
12: 我々にとっての生命線でございます。これを制圧せんことには
13: ソ連とまともにできませんぞ。
14: 超解放部隊に二葉橋への攻撃を

0: 怎么回事？起来，让人敌人打！左林，干什么呢？
1: 班长，怕什么？战场上谁单挑，子弹就找谁，光瞄准敌人给我打！
2: 是。
3: 報告します。囚人論の戦闘部隊が強制地区で真正面からやられました。

0: 崎大隊、山田中隊、攻撃命令お願いします。
1: 攻撃！報告します。緊急電報です。
2: 読め。
1: 攻撃を停止、命令を待て。
2: 何？
1: 攻撃停止、命令待て。
2: 攻撃停止、命令を待て。
1: はい。

0: 攻撃中止とは一体どういうことですか。
1: 外省から軍部に電報があった。事態の拡大を心配して、ソ連の攻撃を招く恐れがある。それで軍部は攻撃を停止した。
0: 外務省は揃いに揃って腰抜けというわけですね。いいですか。ソ連は今内部の造反分子の粛清に躍起になっておるところです。我々に対抗しうる軍人など。

0: もや存在しないんです。満州に攻め込むなどありえません。
1: 情報部門が情報を収集した。マゼンさんの就任する前にソ連シベリア軍の長官と密接な関係があったそうだ。
0: シベリアに駐屯しとる軍には満州侵攻の決定権すらないんです。司令官殿、上層部がかように優柔不断であるなら、いずれ我々帝国陸軍全体が甚大なる被害を被ることになります。つまるところ我々は外地にあって奮戦しとるんです。一刻も早く黒竜江省を制圧し満州全体の統治を確立する、これこそが最も肝要なることです。このままこの膠着状態が続けば、いずれ背後に控える中国の最精鋭部隊を刺激することになります。そうなれば我々はより危険な状況に陥るというわけです。

0: 両方は講じて守りはとても容易だが、しかし攻撃は難しい。山下隊長、君たちの授業台は主力攻撃を担当、西島隊長は援護を担当。必ず敵の正面の防御線を突き破れ。
1: はいはい、
0: 両団長に連絡しろ。岡崎部隊は航空編の支援を頼む。
1: はい
2: はい、はい、
3: 有啥意思？
4: 他们要从正面突破守军的防线。
5: 还冲啊！这他娘的啥时候了？
4: 这就是大日本帝国的五十道精神呢！
5: 精神你个头！这是拿鸡蛋碰石头，你知道不？啊！你睁开你的狗眼给我看看，这守军智商有五六千人。

0: 橋を渡せろ。あとはお前たちを全て参院できるよう知恵を集め、すぐに岡崎大隊を支援しろ。
1: はい。
0: 司令部へ送信し、我々はすぐに東北軍へ包囲される。
2: 至急援軍を増やせ。
1: はい。
3: 歩兵部隊の攻撃用意が整いました。航空兵の用意もすでにできてます。
4: 攻撃用意、
3: 構え、撃て。

0: 気づいやんじゃなかったのか。ほへいこ大隊と、こへいこ町隊が包囲されたではないか。
1: は、岡崎隊であれば必ずやこの局面を打開できるかと。
0: 玉下に命令して、総協で国領港に入り、橋本を支援しろ。
1: は、
0: 代々に電報で、総兵の用意しろ。
2: どうぞ。
3: お前ら、ポイチロ、か、

0: なんてことだバカ野郎。岡崎橋本クソったれ。貴様らそれでも帝国軍の軍人か。
1: 岡崎の報告によれば、麻雀シャンの戦力は思った以上に強く、やはりどこかおかしい。軍部も本庄殿も奴の背後にソ連の後ろ盾があるのではないか。
0: そんなはずはない。
2: 慢点啊！
3: 赵阳，你说话不算数。你说好了的，等你打完仗，要好好的陪着我和孩子。你这一次失言了，我答应过你，要好好的照顾咱爸咱妈，把孩子带大。背心我给你赶出来了，我亲手给你穿上了，你这样也好，一点也不屈辱。我带你回家。

0: 兄弟们，拼了！
1: 将軍、ここは以前馬仙山の指揮部があった場所です。
2: 最近中国人は動きがあるのか。
1: いえ、とても静かです。偵察機と工作員の情報によると、中国側はずっと増援をしておりません。
3: 関東軍司令部へ電報を送れ。

0: 馬前山は依然と反攻を続けていると。攻撃の命令をお願いします。
1: はい、はい、
2: どうぞ。来い、我回来了。
3: 人呢？长官们不敢派啊。
2: 那你回来干什么？
3: 可是我给你带回了300人老百姓，他们听说你打鬼子，都是自愿过来的。

0: 道。
1: 閣下、正規軍のようではありませんでしたが、明らかに訓練を受けた軍隊でした。しかし、彼らが撤退の際に放った弾丸を見る限り、その武器はひどいものでした。
2: 貴様はこの部隊が信濃遊撃隊だということを断言できるのか。単に食料を奪っただけだと。
1: はい、おそらく。

0: この行動は邪行戦場への生命線でもある。
1: いかなる間違いも起こしてはならない。
2: 決して第二のピンシングワにしてはならん。
3: はい、おそらく。では閣下、駐機場を守っている将校中隊を行動まで回してみては。
2: 同意します。
1: 情報課に命令しろ。航空隊にその部隊をすぐに見つけ出すように伝える。
3: はい。
4: 陈团长，陈团长，我写了一篇报道，请赐教。
5: 民族之鹰，即八路军团长陈。
6: 我又没长翅膀，怎么成鹰了？
4: 鹰大多数的时候，并不是飞翔在天空中，而是站在陡峭的悬崖上，静静地看着天，看着云。你不知道他在想什么，可是你会牵挂他。
6: 你说的真好，可这跟我有什么关系啊？
4: 国外有句谚语，飞得最高的鹰，靠的不是翅膀，而是信念。你就是那只有信念的鹰。我喜欢鹰。
6: 你这么喜欢鹰，等打完仗，我给你抓一只。

0: 咋了？团长，赵营长，啊，有个赵营长回来了。团长，团长，团长，团长，你不是死了吗？你这是？
1: 当时那岸上小鬼子朝我开枪，不是你们看着呢吗？我当时啊憋了一口气儿，我就沉下去了。我再上来的时候啊，就剩仨鬼子在河里洗澡呢。 我这时候啊，一眼就到上那岸上放了三把枪，我团长，团长，这是我小子三把大盖。
2: 赵大力，你给我听着，就是三叉飞机，我也不稀罕。
3: 晒出好表现，晒出好大儿，晒出好厨艺，酱香纯正，咸淡适中，冬菇黄豆酱，晒出来的幸福感。
4: 消肿止痛钉能治啥痛呢？
5: 风湿骨疼痛，扭伸痛不停，经络不畅行。消肿止痛钉，
6: 花红药业。
7: ただいま何者かが門兵を擁撃しました。正門が破壊され死者が出ています。
8: またあのクソったれの遊撃隊です。捕まえたのか。
9: そこに来ました。
8: 一体彼らの目的は何なんでしょうか。どんな奴らが何をしようとしてようが 駐機場と坑道には絶対に近づけるんじゃない。駐機場と坑道から半径50キロ圏内で身を隠せる場所は全て捜索しろ。見つけ次第殲滅しにかかれ。

0: 報告します。中国の2つの軍隊が陰面岩方面に向かっています。一つは山道沿いに、一つは坑道沿いに進んでいます。
1: 泳ぎますか、泳がせますか。
0: 叩き潰しましょう。

0: この一帯で名声も高く尊敬を集めていらっしゃいます。また日本にも留学された経験があり、我々の友人でもいらっしゃいます。そのため本日表敬訪問に参りました。二つ目は王先生に本県の県庁にご就任していただきたくお願いに参りました。第三に、ご子息が新官軍を離れ、武器弾薬を持って部隊とともに故郷に引き上げられたことを知っていただきたいと思います。法軍と保安部隊が手を結ぶために組織を改編し、この地に平安をもたらすことを希望します。
1: 老将、
0: すぐにお答えになっていただく必要はございません。今日一日お考えください。
2: 佐々木、左向け、左、前へ進め。
3: 关老先生，为了打鬼子，晚辈做事鲁莽，请老先生谅解，告辞了。
1: 恕不远送。
3: 老先生，要尽快离开此地。

0: お前これを使えるのか。
1: 陈州官问你这把枪会不会用？
0: 不会。
1: 他说不会用。
0: どうしてあれほど遠いカカシを命中できるんだ？
2: 他问，那你为什么打稻草人这么准？
0: 我以前人是魔术不成，正常的这差不多。这几枪有瞄准镜，更好打。
1: 他说他之前用的是德式毛瑟步枪，两把枪差不多，这把狙击步枪有瞄准镜，所以更好打。
0: 八一さん、第二次上海事変には参加したのか？
3: 你参加过上海会战吗？
0: 我只参加一天。
1: 他说只参加过一天。
0: 日本兵を殺したな？
2: 打死过日本皇军吗？
0: 在战场上。
1: 他说是在战场上。
0: 喂，次はこいつの指を落とせ。
4: 刘根，你听我说，这事跟我没关系，我只是服从命令。
0: 中国のことわざにあったよな。一通連中刀、暗通中連通信。これを乗り越えれば身の潔白が証明できるであろう。そうなればこの周大山が本当の犯人だ。
4: 李处长，李处长。我有手机号，我有手机号，
5: 我有啊，我有啊，
4: 处长，
5: 我有啊，
6: 咋？
4: 咋？哎，让我
6: 出去啊！啊啊啊！饶命！
0: やっと正直になったか。皇軍にはな、常に真実を話せ。嘘つきは大嫌いだ。よいか、覚えておけ。起こせ。

0: 意啊，于军，你要相信我，你我是出生入死的兄弟啊，
1: 我们都是革命同志，为了和平事业走到一起的。
2: 今朝皇军に上海から電報があった。
3: お前が後者
2: 南京支社の副社長だとな。
3: 後者を手伝って
4: アヘンからヘロインモルヒネ丸紅を取り出し大龍の蘇石膏別動隊に協力をしていたんだろう。また海州の製塩所から海塩を密輸し市場を乱した罪だ。
2: 这都是他们陷害我。
4: お前は大の嘘つきだな。来春人の最後がどうなったか知ってるだろう。ここにいるリーも同じだ。皇軍を欺く者は重慶の賊だ。そんな奴は皆殺しだ。
5: おお、そうか。こいつはまだ使ったことがなかったよな。
4: リー、喜べ。お前が初めてだ。
3: シュウ、リーが憎いだろ。お前がやれ。
6: 皇军让你去献血。皇军让你去给李叔献血。
7: Hmm.

マフク君、今日から対特務の所長だ。頼むぞ。おお、シンクラシンクラシンクラ。あ、大丈夫か。頼んだぞ。逃走兵は死刑だ。いいか、今日から私がお前たちの小主席に代わって戦場規律を守る。

0: 私だ。ああ。そうか。わかった。お前の家で脳神総感謝性の M1891 狙撃ライフル銃が見つかったぞ。どうしてこの弾丸が局長の家にあると知っていたんだ。
1: 我这是偶然听见于局长和杨会长通电话，电话里于局长向杨会长要子弹，当然我不确定要的就是这种子弹，我只是说可能是。
2: 妈的，不讨死，我非弄死你。杨老哥，你这个笨蛋，笨子，笨子。

地で即位されて今日で2600年となります。天皇陛下の御心を鑑み、自局の困難を克服し、国威の高揚、人類の福祉および世界平和のために力を尽くさねばなりません。この東亜の地より世界平和の礎とならん、この思いを今日の祝いの言葉と変えさせていただきます。

楊峰茂是重庆方面干的，你怎么这么清楚？<笑>林さん、皇軍に協力して抗日地下組織と南京の軍と一掃してくれたんだ。その功績が認められ、我が皇軍より金氏勲章3級を授与された。あなたは王主席の部下だ。逮捕するにも王主席の許可がいる。どんなに重要なことでも式典が終わってから話そう。林さん、中へ入りなさい。<笑>

ここで何をしておる。それでも我らアマテラス大御の神の民か。何をやっておる。貴様に腹を切る資格がどこにあるというのだ。俺の手でぶち殺してやる。またこの腰抜けが俺を殺せるのか貴様。

0: これまでに我が軍に消滅させられた中国軍の将校たちは117名に達した。北方に向けてソ連に進撃、もしくは太平洋へ南下し、シナとの戦いを終結させなければならない。もしシナとの戦争を終結したいならば、その前に戦いの成果によって戦いを維持しなければならない。そしてそのためには必ず先に他国の安定を保たなければならない。
1: 报告，先遣队再次发现日军多个据点，我们的行军路线是否改变？
2: 知道了。目前日军针对我们的游击战制定的囚笼政策，使我们完整的根据地只剩下了两个县。日军依托铁路和公路交通线修建了很多炮楼和碉堡，还有一些军事据点，你看，并且有越修越多、越建越密的趋势。在这边、这边这几个方向上都有所加强，看来他们是想织成一张大网，彻底困住我们。
3: 囚笼的囚字怎么写？
4: 有谁见过囚笼什么样？日本人要困死我们，我们就要拆掉他这个牢笼，改写这个囚字。
2: 亲自制定这个作战计划的，就是日军华北地区的最高司令长官多田骏。
4: 记住这个家伙，我要破掉他的囚笼。
5: この男は共産党陸軍の中将で八郎軍の副司令。武田家こと虎のごとし、志は鋼のごとし。その名をパン・ドー・ホワイと言います。この男はズオチェンと言います。パン・ドー・ホワイを補佐しております。かなりの有識者で、ソ連での留学経験もあり、兵略にも精通しております。彼らは民間に身を潜め、百姓を装い行動しています。そして彼らは大衆を

0: 水、自らを魚と例えます。
1: 我々の家屋治安粛清計画はいわば魚と水を切り離すということだ。中国の言葉で言うと池をさらえて魚を取るというやつです。
2: 家屋のこの二人はそれほど手強いのか。
1: もう一度二人の名前を言ってくれ。貴様らしっかり覚えるんだ。
3: パン・ド・ホイ・ゾー・チェン。
4: パン・ド・ホイ・ゾー・チェン。

0: この計画は司令部が非常に重視している。我々の持つ西隊、道歩、兵艦、津歩の4つの鉄道を用いて檻のように囲み、傲慢で不遜な八路軍を閉じ込めるんだ。
1: 檻を中国人は中論と言いますが、我々はそれを家福治安粛清計画と名付けます。鉄道は柱、道路は鎖、統治下は鍵となり、家福の安定を得ることによって共産党軍の活動区域を狭めることができるでしょう。
2: 諸君殿、中国人のほとんどは我々の味方ではありません。奴らは八路軍の支援者と兵隊予備役です。
0: 我々はすでに大本営より明確な指令を受けている。作戦が行われる区域においては人滅作戦を執行する。
1: 人滅作戦？
0: 殺し尽くす、奪い尽くす、焼き尽くす。
3: はい！
4: Ah!

0: 一体何が起こったのだ。
1: 兵艦東方西対戦の複数箇所において同時に脱線事故が発生し、鉄道局は運行中の全線の停止を余儀なくされました。
0: 貴様ら一体何をしとった。それはつまり河北チアン区の鉄道輸送が全て麻痺してしまったということか。あ、
1: 実は道路局からも損害報告があり、情報を確認中です。
0: 誰か河北で何が起こってるのか説明できる者はおらんのか。おらんのか。
2: 战斗打响之初，我们计划投入的兵力是22个团，但是因为准备充分，后来实际参战人数远远不止这个规模。现在在700公里的铁路沿线上，我们的士兵就像你说的那样，他们个个都是热血男儿，像猛虎下山一样呼啸而出，扑向敌阵。
3: 士兵和百姓的火早就憋得要炸了，这是一种无坚不摧的强大力量。要把心火和怒火换成复仇的炮火。
2: 现在都在按我们的预期进行，正太路已经被我们打成了筛子，变得支离破碎。
4: 这才是开始。岳飞保国刚刚出关，万里长征才过了赤水，拆和破后面要紧跟上一个字儿。
2: 那就是打。我们的下一个目标，娘子关车站。
5: 娘子关车站是贯通晋冀的交通要塞，为历代兵家必争之地。日军把这里变成了兵源和物资输送的重要转运站，要取得破袭战的重大胜利，就必须

0: 100个答案。小根。
1: 貴様に重要な任務を与える。こいつと組んで八郎軍を潰してこい。
0: はい。
1: これは返す。
0: ありがとうございます。

0: 卫生员，救护！中一敌人二号炮楼的火力点！突击队，立即向二号炮楼发起攻击！
1: 通路就接近二号炮楼了。
2: 戦車部隊を派遣しました。

0: 岡崎からの報告によりますと、フォンドゥーハイは十数個師団を率いて我々を包囲している模様です。
1: 天の運を賜る。天の加護が我が国。八路軍の首脳機関は必ずそこにいる。
2: 第四、第一、第九、および第十六の閣僚団は武京に移動中です。黒森騎兵団も動き出しました。
1: 天の意に背けば災いが起こる。岡崎の現在の位置はまだ把握できんのか。
2: 韓流地、韓家の

0: 不能再等了，日军第四旅团明天很可能赶过来，到时候被包围的就不是敌人，而是我们。
1: 伯承
2: 到，
1: 小平
3: 到，
1: 陈赓、李达
4: 到，
1: 你们带领部队从两侧同时向鬼子发起攻击，并注意防止日军西逃。我再说一遍，根据地是有规矩的，凡是没有带路条的就一个也不能放走。
5: 日军一个大队却敢在根据地来回横冲直闯，烧杀抢掠，
1: 既然他们敢来就必须把他们留住。
6: 可是啊，我给你说了
7: 哟，我俩既然3つの防衛線を敷いています。
8: バスマに粘るんだ。
7: バスマルですか。
9: 下腹司令部がすでに命令を下した。援軍はこちらに向かっている。バスマで持ちこたえることができれば奴らは籠の中の鳥だ。ここは頼んだぞ。お任せください。
6: 戦闘準備、
9: 峰に上がるぞ。
6: 戦闘準備、

0: 洞窟も失われました。包囲されています。
1: 笠原さんもおり。
2: いや、忠将軍に直接電報を打て、航空隊を要請、ここを爆撃させる。具体的な位置は軍機で表した。カンカノンは八王に包囲をされた。我が軍はこの陣地とともに存亡をかける。以上だ。
0: はい。

0: 長官候補号機から神獣湾船舶中断と空軍基地の撮影をすることができました。
1: 見てください、戦艦隊が集結してます。絶好の攻撃目標です。
2: 魚雷を震度の浅いパールハーブに合わせて改良しました。
3: 木製の肥料をつけることで
2: 水面スレスレに進行できます。
4: 真珠湾が浅間屋の中で目覚める前に総攻撃開始だ。

0: 敵側はますます混乱状態に陥るのではないかと思う。操縦士たちの特別訓練を全うした。あとは実戦を待つのみだ。
1: 急攻撃を仕掛ければ敵は抵抗しないでしょ
0: う。敵側が傍受するように我々の攻撃目的地、候補地、ハワイ島も含めて暗号伝聞で発信するよう命令してくれ。そうすれば敵側はますますもって混乱状態に陥ると思う。
1: 名案だ。賢明です。
0: 賢明な人間は戦わずして戦に勝つよ。
2: 看看吧，太平洋到处是日本人的电报，从巴拿马运河一直到东南亚。
3: 电码缺乏逻辑关系，上校。
2: 不，我认为很清楚，他们知道我们在监听，想让我们以为他们的舰队向南运动。我就不相信，我看这里有阴谋，不然他们何必这样混淆视听。
4: 伊芙琳，今天我替你签收了信件，是从英国寄来的，
5: 是说服的。
4: 对不起，伊芙琳，你知道信件比消息来的慢，

0: 方有望带着他们离开太平镇，隐没于地下，劫富济贫，苟且乱世，一直到我出现。
1: 見ないのか、俺の話わかんないのかお前。こっち来い、こっち来い。

待ちしておりました。どうぞ。金の閣下、大日本王軍河北派遣軍第十一司令官堀川大輔が新郎閣下および新郎妃殿を心より歓迎いたします。

0: これまでに我が軍に消滅させられた中国軍の将校たちは117名に達した。北方に向けてソ連に進撃、もしくは太平洋へ南下し、シナとの戦いを終結させなければならない。もしシナとの戦争を終結したいならば、その前に戦いの成果によって戦いを維持しなければならない。そしてそのためには必ず先に家国の安定を保たなければならない。
1: 报告，先遣队再次发现日军多个据点，我们的行进路线是否改变？
2: 知道了。目前，日军针对我们的游击战制定的囚笼政策，使我们完整的根据地只剩下了两个县。日军依托铁路和公路交通线，修建了很多炮楼和碉堡，还有一些军事据点。你看，并且有越修越多、越建越密的趋势。在这边、这边这几个方向上都有所加强。看来他们是想织成一张大网，彻底困住我们。
3: 囚笼的"囚"字怎么写？
4: 有谁见过囚笼什么样？日本人要困死我们，我们就要拆掉他这个牢笼，改写这个"囚"字。
2: 亲自制定这个作战计划的，就是日军华北地区的最高司令长官多田骏。
4: 记住这个家伙，我要破掉他的囚笼。
5: この男は共産党陸軍の中将で八郎軍の副司令、武田家氏こと虎の如し、志は鋼の如し、その名をパン

0: ドー・ホワイと言います。この男はズオチェンと言います。パン・ドー・ホワイを補佐しております。かなりの有識者で、ソ連での留学経験もあり、兵略にも精通しております。彼らは民間に身を潜め、百姓を装い行動しています。そして彼らは大衆を見ず、自らを魚と例えます。
1: 我々の家屋治安粛清計画は、いわば魚と水を切り離すということだ。中国の言葉で言うと、池をさらえて魚を取るというやつです。
2: 家屋のこの二人はそれほど手強いのか。
1: もう一度二人の名前を言ってくれ。貴様らしっかり覚えるんだ。
0: パン・ドー・ホワイ・ゾーチェン。
3: パン・ドー・ホワイ・ゾーチェン。

0: ご苦労。
1: この計画は司令部が非常に重視している。我々の持つ西隊、道保、兵艦、津保の4つの鉄道を用いて檻のように囲み、傲慢で不遜な八路軍を閉じ込めるんだ。
2: 檻を中国人は中論と言いますが、我々はそれを家福治安粛清計画と名付けます。鉄道は柱、道路は鎖、統治下は鍵となり、家福の安定を得ることによって共産党軍の活動区域を狭めることができるでしょう。
3: 将軍殿、中国人のほとんどは我々の味方ではありません。奴らは八路軍の支援者と兵隊予備役です。
1: 我々はすでに大本営より明確な指令を受けている。作戦が行われる区域においては人滅作戦を執行する。
2: 人滅作戦？
1: 殺し尽くす、奪い尽くす、焼き尽くす。
4: はい！
5: Ah!

0: 一体何が起こったのだ。
1: 兵艦、同砲、西対戦の複数箇所において同時に脱線事故が発生し、鉄道局は運行中の全線の停止を余儀なくされました。
0: 貴様ら一体何をしとった。それはつまり河北治安区の鉄道輸送が全て麻痺してしまったということか。あ、
1: 実は道路局からも損害報告があり、情報を確認中です。
0: 誰か河北で何が起こってるのか説明できる者はおらんのか。おらんのか。
2: 战斗打响之初，我们计划投入的兵力是22个团，但是因为准备充分，后来实际参战人数远远不止这个规模。现在在700公里的铁路沿线上，我们的士兵就像你说的那样，他们个个都是热血男儿，像猛虎下山一样呼啸而出，扑向敌阵。
3: 士兵和百姓的火早就憋得要炸了，这是一种无坚不摧的强大力量。要把心火和怒火换成复仇的炮火。
2: 现在都在按我们的预期进行，正太路已经被我们打成了筛子，变得支离破碎。
4: 这才是开始。岳飞保国刚刚出关，万里长征

0: 上当了！
1: 赶紧跟人去黄志镇团长那边去，告诉他情况有变，敌人增援了，快！
2: 是。
3: 上司間での戦闘はまだ続いております。
4: それはただの破壊ではない。侵攻だ。戦略的侵攻なのだ。
5: 上司官へ増援しろ。